0: hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Kokić, Kosti Forza.
1: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuzskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o proširenju proizvodnje sistema protiv raketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicks plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuzskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protiv raketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protiv raketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicks plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protiv raketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi, jel idemo u grad večeras?
3: Pa ne mogu.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protiv raketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podigni